0: Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
1: Amen.
0: Yede Awurade asese ne so Awurade de abeduha. Amen.
1: Amen.
0: Ye be se dwumadi na se. Ye wona ye waso fom penifo e wo ye ntempa. Ye wo ye papa ofoli wa ha.
1: Amen.
0: Ene ye wo osofo kwame Ernest so wa ha.
1: Amen.
0: Ene ye wo osofo Jones wa ha.
1: Amen.
0: Ena me amiso meka se me din the Reverend Iman Rekorte.
1: Amen.
0: Ye wo so fa buaje so e wo ha se se a.
1: Amen.
0: Ene ye papa no mo penifo penifo so wa ha bebre. Amen.
1: Amen.
0: Ye be se dwumadi na se be ma ye papa Ernest abompa ye ne ye di ase dwumadi na se se a.
1: Amen.
0: Ano
1: pay an adjuinso e akunya kesie ewo wanimu.
0: Amen.
1: Ye de jumadi sha wonsa. Brabidi hene. Wa ho odene ene utumi endedi. Ye jai etiefo nyina sha wonsa. Se ene an adjuinso osaka akuma biara.
2: Amen.
1: Wasemu ho odene empongura o makumamu.
2: Amen.
1: Ensuaba papa na enhye udin ene munyam ewo Yesu dinimu. Amen.
0: Amen. Amen.
2: Amen.
0: And ye besha Bible mu ye suade ye. Ye wiya ya bompa ye.
1: Jesus.
0: Na ya ebubu nkonua.
1: Oh yes.
0: Na ne how be dano so no ye break am an wo Jesus ni mu. And ye be wie no. Na problem be da so a. Na afri so wo Jesus de
1: mu. Amen.
0: And ye be ko Ozia. Ozia 4 verse number 1. E ho ne ye besha ya suade ye no wo ho. Amen.
1: Amen.
0: Pacho fa ye ko Ozia 4 verse 1. Odifu Ozia 4 verse 1.
1: Amen.
0: Amen.
1: Yeah, carefully. Ozia woman.
0: Mm-hmm.
1: 89 and King Kain swore, Amy, you know.
0: Yanko. And they be careful, Ozia 4 verse 1. Huh? Nay, I shouldn't him with dear, I any pa, any him. Because Obuwa and Juma oil and Oninim dear.

0: nyoma bi a wuye wan free ho a wo be ya kokora da fe na wo be suo ho okay says 12 verse number 1 o se kai wo bo fo wo mrante mne mu asena da bone na iden aba papa kai no mame di wan kai wo bo fo ne na wunye sika ne wan sie bi na adwuma na wo ye wan fa bi antoa sika bi na aba wo sam no adwuma bi na aba wo sam no wan fa bi bi antoa wo be nya 50 years 60 years 70 years no a se na wo be peni wo widiam Samina unya hoden na adwuma na wo ye se ka wo si dan bi si wa se ka wo bue shop bi wo wa se ka wo hye wo ma wo school nka ne wo ma ba be show se ka sa shop re be mu adwane adi se nka sa company na wo bue re be show wo fie
1: yes
0: wo bue hye awale na unya na de bia wo ku ma wo sika kese no utumi di bi to wa nka wo ku adwuma se ye no utumi di se sika ne sponsor ye
1: yes
0: Kawalene ngu.
1: Yes.
0: M1 kwa tine klasi.
1: Yes.
0: M1 unu anuma ndidi watem. Because one brani ye. One kaya.

0: Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
1: Amen.
0: Praise God.
1: Hallelujah.
0: Nyamemba, nyamia sunjie kama nyume.
1: Amen.
0: Yedo nyamia sise nenso we bie wie mama ye. Ama wa maya hoden na yesa be gina mu. Ebe kasa che ne ma. Enyume. Yedo nyamia si.
1: Amen.
0: You are not catch where is on us. Sani bambo bi odia boye.
1: Yes.
2: Sani bambo odia boye.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na Michel.
1: Amen.
0: Amen. We ma reverend sha se no mon paye ne fan she jumadi na si ye.
1: Pacho me mon paye. Papa yeda wase Eduardo ye kese wado ye son se ne so amade achie so na wo di yakob ye dwuma mu di yamba Eduardo yeda wase ye mpa ibo ebe kwa wie papa obi bia lo yalo ofie obi bia lo ni da so na Eduardo mane ni da so Eduardo ne boa ye mo abofo nsane wo studio ha ne nko nko fofie enko ye wo ho adwuma wodo ba Jesus Christo di muti. Amen.
0: Amen. Na Michel.
1: Amen.
0: Enu me ba be kasafa dachi abraba wo bo dachi besi o abrabo. So bo papa o abrabo ne ye papa ana eye bone.
1: Yes.
0: Wo bo hu ne ko. Enade o wa hoden ba bia pe bia otime ye den. Otime ko. Na o

0: fancha. Etin ya ye nyina chi wasani akwa samando.
1: Wawu.
0: Wawu na waze de akwa samando.
1: Akwa samando.
0: Wawu. Wawu. Wawu ni nyuma. Bebi ade na akọ.
1: Mm.
0: Wawu bebi ade na akọ.
1: Mm.
0: Wawu bebi ade na akọ. Eh. Ade na akwa samando.
1: Yes. Nyoma na home na je. Na home.
0: Nyoma na home ya nwaire.
1: Waje na home.
0: Bebe ka bibi chebe.
1: Be say. Nyoma na home no.
0: Nyoma na home ni. Waje na home.
1: Because a home no awo mun enya wudia.
0: Enya wudia.
1: Ebe du ba bi no. Owura ni beji na die.
0: Beji na.
1: Akasisem na uba asasi so be ye ye no.
0: Yes.
1: Ebe du ba bi akasem nya so be twa.
0: Mm.
1: Intare awo she. Legacy.

swanu ye ni da so bia o ye de ni to ye ma me bi su ye papa bi su na so o ene ma nkwa ye woni ye la so bia ni da so anu inde je na adie bia ye de wasase osu bia no ene ma pa ye dia e ready for ni na mai o kan wasam se bebi ye de nan be sin wo de woni na be mai e ye wonu masam inde ye kai o say in some way and I'll catch you.

ti ena wuma brabone nkoye mfama ye bani ti ena de ye bia enye ye a ena nume ye so se ye jani atwa about ye king of kings lord of lord alpha and omega assassin re enya kupon o ma ya bo ni me ena nume ye subway wati neti ye oh ama bo hima Yami so baby bia.